امشب شب ما سرگس فراموشم نمیشه، امشب شب ما سرگس فراموشم نمیشه، علی غنی